0: Și cred că sunt mai mult și la viață care acum cu dorașele spre și urmă în Italia. Deci la un băște găzit, radea pe oameni.
1: Radio Ondaine dans la Loire, Radio Ondaine sur le DAB+.